0: Ameerika legendid vallutavad Saaremaa. Eesti Korvetiklubi esitleb Ameerika sportautode näitus juba 13. juunil kella 11.14 Kuressaare keskväljakul. Sinu ees on ikoonilistest asfaldihirmudest koosnev rivi aastatest 1957 kuni 2025. Tule ja näe oma silmaga autotööstuse tippsaavutusi. Näitus on kõigile tasuta. Kohtume 13. juunil Kuressaare keskväljakul. See on vaatepilt, mis võtab hinge kinni.
1: Raadio Kadi kutsub suvel ikka Saaremaale. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares. Jaanipeole tulevad rahvalemmikud Terminaator, Anne Veski, Hunt ja Meie mees. Jaaniõhtu täis muusikat ja meelelahutust. Saaremaa jaanituli 23. juunil Kuressaares.
2: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
3: Päästeamet testib üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm kolmapäeval 10. juunil ning käivitatakse sireenid. Võta testipäeval vähemalt 3 minutit, et saada senisest kriisikindlamaks. Vaata lisaks olevalmis.ee.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

Armastuses mulle ei vea Too Quick Start, kell näitab meile 13 läbi 29 minutit ja peaaegu, et poole tunni pärast on meil võimalik taas värskeid uudiseid kuulata ja Aili räägib sellest, et Finnair avas eile Helsingi Kuressaare suvise lennuliini. Saarema köögi tootmise hoone ehitus on jõudnud nurgakivi panekuni ja võimaluste fondi äsja lõppenud taotlusvoor oli juubeli hõnguline. Te saate ise ka värsketel uudistel pilku peal hoida, kui külastate meie veebilehe külge saartehääl.ee ja seal ikka tuleb päeva peale uut infot peale. Ja kes tahab, loomulikult külastage ka meie Kadi Raadio kodulehe külge, seal on meil põnev rubriik kuulutused, seal on sündmuste rubriik olemas, minge lapake need üle, järel kuulamine on olemas, saate paljusid saateid nautida. Kuid läheme natukene selliseks rõõmsamaks ja tõstame tuju ja tahan öelda, et me jagame ju täna ära taaskord ühe auhinna ja auhind sobib nii mehele kui naisele ja ära on anda Sihira poolt 35 eurone laskmispakett ja sisaldab see laske kolmest võitja poolt valitud tulirelvast. Valikus on neil püstol, revolver, vintpüss ja pumppüss. Nii et kui olete eriti julge, siis pumppüss ja vintpüss on kindlasti need, mis üldjuhul no võib öelda, et kätte ei satugi ja aga teevad kõva pauku küll. Aga minge vaadake ise üle, oma silm on kuningas, saate sinna ka ise aja panna ja oma seltskonnaga näiteks minna mõnda sünnipäeva või poismeeste või tüdrukute õhtut tähistama. Sobilik on see alates 16. eluaastast nooremaid sinna vist, nagu ma aru saan, siis ei lubata. Kes tahab kinki endale 13013 ja sõnumisse kirjutage Kadi, auhinna loosime välja õhtul 5:30.

Terminaatoria lugu Carmen. Kell näitab meile 13 läbi 41 minutit ja mina kutsun teid üles sõnumimängu mängima. Meil on ära jagada 35-eurone kinkekaart Sihira poolt ja laskmispaketiga tegemist saate minna kolmest erinevast tulirelvast laskma. Kuni 31. augustini kinkekaart kehtib, kes saab minna sellel suve vaheajal või siis suve kuudel, siis mängige kindlasti meie mängu 13013 on number ja sõnumi sisse tuleb kirjutada Kadi. Niivisi võite võita endale selle toreda auhinna ja tegemist on kindlasti elamust pakkuva auhinnaga ja nii palju veel, et vanuse piir on 16 eluaastat. 13013 ja sõnumisse Kadi, õhtul pool kuus loosime välja auhinna.

0: Kui sul on tellitud Saartehääle paberleht e-arve püsimakselepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
1: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
2: Saarte Hääl, saarlaste päevaleht.
3: Sihira kutsub sind proovima tulirelvast laskmist Saarte Jahimeeste Seltsi lasketiirus, mis asub vaid 5 kilomeetri kaugusel Kuressaarest. Kohapeal saab lasta püstolist, revolverist, vintpüssist ja pumppüssist. Kõik laskmised toimuvad instruktori juhendamisel ning turvaliselt märklaudade pihta. Broneeri laskmiseks aeg ning tutvu kõikide teenuste, relvade ja pakettidega kodulehel www.sihira.ee. Mängi sel nädalal Kadi Raadi SMS-mängu ja võida 35-eurone adrenaliini rohke laskmispakett. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013. Sõnumi hind vaid 1 € ja 70 senti.
4: Lind on õhus, kala vees, sina minu südame.
5: Ahoi, ahoi, mina olen Jaan Tätte ja ma lähen 13. juunil Turja sadamasse perepäevale, sellepärast, et minul on seal õhtul kontsert. Ma laulan seal ja räägin lõbusaid lugusid, aga läheksin niisama ka. Aga üksi ma ei taha minna, tule ikka sina ka.
6: Hei hoo, mina olen Aivo Sadam, ansamblis Sada ja Seened. Turja sadama perepäeval tuleme lavale meiegi ja tantsida saab hiliste õhtutundedeni. Rohkem infot Turja Sadam Facebookis. Kohtume 13. juunil Turja Sadama perepäeval kella 14.22.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Westlife ja Mandy, kell näitamas 13:50 minutit. Mees häältega sõilame kuni tunni lõpuni ja siis juba täis tunni saili. Eetris värsket uudistega räägib ta Finnairi. Uuest liinist, mis siis on Helsingi Kuressaare vaheline ning Saaremaa köögi tootmishoone ehitus on jõudnud nurgakivi panekuni ning võimaluste fondi. Äsja lõppenud tootlusvoor oli juubeli hõnguline lähemalt juba kell 14:00. Nüüd aga Smilers ja kõik mängu.